Aki, o passa Azemi, pozdravil e passa Halili, e Lulia e Biba, e Cheke, sani se chamen, sani porien, so chelena. E ne machka koru, e non sani mi trovizace, e msa e mi konenche. Chele Markenza, e la. Au, chamilia, kala, deshmarke, pozdrav, kriti italiace, e la. A pozdrav Medoske. Eko sa to. Taro Chamili. Medoske. Hela.

Pozdravil Emedo. Michel ola kala. Hesh pure, znači vam čeren shell marke. Ela. Ozecho, pozdrav Emedo se. Enfusa kala, bish marke. Ela.

0: polio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta!
1: Sudbak leta jednaka je bio gospodin druga.

правили сужурке. Njen otac i majka, zabave hipi, za podvodne hipike, na ispustu, ispustu, kanalizacijonom, fabrike praška, rivijera Kotor.